Yenimda Repa Baba. Yeah. Nyame mre ne repa pa wo. Yeah. Mene brisa vyanya. Yeah. Emiti me shushata sunya minoro. Namenyinda Memre Baba.